Matie fo pa ane o se ne ma se san nwum ne mo hu eh ma se san nwum ne ne ma se san ade ene mo bo boro nti ne ene bi mu wa sai o se Ghana afri mu Ghana afri mu amo e be fie